0: Ben metio o sewe nona e zondo ton e
1: nu de nu me de na yo se ko no kosi
2: e wa rona me
1: e no jolo ye chobo o ye ku kamo
2: namo pere ai da obi o
1: e te kanango kwe bupo sun sunu reton falafo
2: e dia
1: ale mi mo kele ma pon o sunu kwe o kete so buru ke wanan
0: bu atongo wey gbedonu me ran gbete uton edo.

0: Look, baby, see you. Oh, say we no na a zondo to e.
1: No de no me de na yon se gon e no kosi.
2: E wa don rame.
1: E no jolo ye chobo. O ye kun kamo.
2: Namo, kwiri a yi da ubi yo.
1: Pete kanango kwe bopo. Son sonu kwe ton falafo.
2: Bidia.
1: Ale mi mo kwe le makon. O sonu kwe o.
0: Attends, go, ouais, bédonou mera, bédé ou ton, et d'or,